0: dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin 5.8 MHz.
1: Okay, dan nama ke drama husi kokosa niniang lori ona ita bayi hatu kui dah lori ona minutu tu lono lori sing neng ya. Taman ena fatin hau niya meridiak solok dek pito bot sir hotu nabe maka ores nila daung. Sela tilung mahila loran sian lono lori sing 5.8 MHz niniang. Rona diak pito bot sir hotu. Nomas besir nabe maka si toba toba hela. Ada rona prepara fila fali to bot sir niang. Odi bela kontinua servisu iha oras lorai niniang ya. Tambah tina oras lori ona ita bayi hatu kui dah lori ona minutu tu lono lori sing name. Inone tu irmai hana fati lorito bot sir borona musika husi inferno beno ne titulu mahoen.